0: Radio Час.
1: This is a mission impossible. It's just so logical. This love's unstoppable. Now there's nowhere inside.
0: Час. Радио Час. Хіти, které милуєте.